Semir Cerić Koke po drugi put slušamo i Šabana Šaulića Ako me tražiš u nekoj u nekom drugom. Ova pjesma dobila 11 glasova, 5 od Društva iz Vujića i 6 od Emine.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Evo, nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušalci, nastavljamo sa emisijom da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je utorak, 22. septembar, rujan 2026. godine, a do kraja godine je preostalo još 101 dan. Na današnji dan 1995. godine jedna od najznačajnijih književnica koje je naša zemlja ikada imala, Nasiha Kapidžić-Hadžić, preselila je na bolji svijet. U svojim pjesmama ispisivala čaroliju od dječjih želja i nadanja, igrajući se i uživajući u nizanju blagosti, ljepote, šarenila koje su dočaravale, budući najljepša dječja maštanja i snove. Njena inspiracija, kako je često sama kazivala, bio je začuđeni dječji pogled kada ugleda nešto novo. Nasihina briljantna dijela objavljena su u mnogim bosansko-hercegovačkim inozemnim antologijama, zastupljena u čitankama, školskoj lektiri, prevođena na druge jezike, izvođena u pozorištu, a najznačajnija su Maskimbal u šumi, Vezeni most, Skrivena priča, Kad si bila mala, Od tvog grada do mog grada, Glas djetinjstva i Liliput. Na današnji dan 1241. godine islandski pisac i historičar Sturluson Snorri, autor najobimnije sage o norveškim kraljevima, ubijen je u atentatu kojem je učestvovao i njegov zet Gissur Torvaldsson. Ubistvo je naručio norveški kralj Hakon VI Hakonsson, jer je Snorri kao vođa moćnog roda Sturlunga bio prepreka njegovim planovima, uključujući pripajanje Islanda Norveškoj, što mu je uspjelo 1262. godine. Na današnji dan 1791. rođen engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetne indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike, a 1833. dva osnovna zakona elektrolize, osnova elektrohemije i učenja o elektricitetu sa gledišta korpuskularne strukture. Otkrio je vezu magnetnog polja svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električnu kapacitivnost Farad i više efekata i uređaja, Faradejev tamni prostor, Faradejev efekat, Faradejev cilindar i Faradejev broj. Na današnji dan 1882. godine umrla slikarica Katarina

Katarina Ivanović. Slikarstvo je učila u Pešti i Beču, jedno vrijeme živjela u Parizu u Beogradu, potom do smrti u rodnom Seker Šefer Harvaru u Mađarskoj. Slikala je portrete, historijske žanr kompozicije i sa posebnim uspjehom mrtvu prirodu. Neke njene slike su među najboljima u srpskom klasicizmu, poput portreta knjegine Perside Karađorđević, autoportreta i korpe sa grožđem. Na današnji dan 1885. rođen američki filmski režiser i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim, protagonista snažnog naturalističko-senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih režisera u doba njemog filma. U Francuskoj je na samrti 1957. odlikovan Legijom časti. Filmovi režija Slijepi muževi, Lude žene, Pohlepa, Svadbeni marš, Kraljica Kelly, Gluma, Velika iluzija, Nestali iz Senta Žila i Bulevar sumraka. Na današnji dan 1895. američki filmski i pozorišni glumac, oskarovac Paul Mooney, rođen je na današnji dan. U početku karijere isticao se ulogama u kriminalističkim filmovima, potom kao specijalista za uloge u filmskim biografijama znamenitih ljudi. Filmovi Lice sa ožiljkom, Dobra zemlja, Priča o Louisu Pasteuru i Život Emila Zole. 1918. na današnji dan rođen meksički violinista Henrik Schering, jedan od najvećih majstora violine svih vremena, koji je temeljito produbio klasičan i savremeni repertoar izvanrednom tehnikom i stilskom kulturom. Emigrirao je kad je nacistička Njemačka 1939. napala Poljsku i do 1945. u Londonu je bio oficir za vezu Poljske izbjegličke vlade i prevodilac premijeru generalu Vladislavu Sikorskom. Profesor muzičkog fakulteta u Meksiku postao je 1945. od 1953. kao ambasador dobre volje meksičke vlade priređivao koncerte koji su oduševljavali publiku širom svijeta. 1924. Rosamund Pilcher, britanska autorica ružičastih romana, prema kojima je snimljen veliki broj romantičnih ljubavnih filmova, rođena je na današnji dan. Počela je da piše kada imala samo 7 godina, a svoju prvu kratku priču objavila je sa 18 godina. Prvi roman, ljubavnu romansu, objavila 1949. godine pod pseudonimom Jane Fraser. Pod istim pseudonimom objavila je 10 romana. Godine 1955. počela je da objavljuje romane pod svojim imenom Rosamund Pilcher, od 1965. pod svojim pravim imenom objavljivala sve svoje romane. Napisala je 28 romana, veliki broj pripovjedaka, a među najpopularnijim romanima su Spavani tigar, Kraj ljeta, Prazna kuća, Olujni dan, Divlja, Majčina dušica i Povratak kući. 1958. na današnji dan u toskanskom mjestu Lajaticou, nedaleko od Pise, rođen je Andrea Bocelli, jedan od najboljih italijanskih svjetskih tenora. Bocelli je i tekstopisac i producent. Odrastao je na farmi sa ocem Aleksandrom, majkom Edi i bratom Albertom. Njegovi roditelji proizvodili su vino u selu Lasteza, a vinarija posluje i danas. Od rođenja je imao problema sa očima zbog urođenog glaukoma. Godine 1970. u dobi od 12 godina, nakon nesreće na fudbalskoj utakmici, posve izgubio vid. Bocellijeva karijera počela je 1992. godine, kada se javio na audiciju koju je organizirao italijanski pjevač Zucero u potrazi za tenorom. Najbolji tadašnji tenor, Luciano Pavarotti, bio oduševljen Bocellijevim talentom. Danas Bocelli nastupa u cijelom svijetu, a prodao je više od 90 miliona ploča i CD-ova. Na današnji dan 1999. godine osnovan Fakultet elektrotehnike u Tuzli. Odjeljenje elektrotehničkog fakulteta i Sarajevo u Tuzli osnovano je u julu 1972. godine. Na današnji dan 2000. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo jedinstven pasoš Bosne i Hercegovine. I na današnji dan 2010. godine umro Predrag Tasovac, srbijanski glumac, igrao je kako u matičnom narodnom pozorištu u Beogradu, tako i na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta Ateljea 212,